Prayuga. Wis kaki Mbak Ayumu tutu tono. Sliko wis to agen dawuh. Nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Sing prayoga ati-ati, jaga puncak cilik.